نام دے انہوں کہہ دیتا ہے جتنے چر تک میں نہ آواں اے سارا پوجا اے سارا ارچا بندن تو کرنا ہے۔ امرت ویلے بنے ہوئے روزانہ دے سبھاؤ مطابق آپ اٹھے نے برہم مورت دے چھ گاگر پتل دی سر تے رکھی ہے، ندی دے تٹتے گئے ہیں، گاگر خوب مانجی ہے، اشنان کیتا ہے، گاگر نو پرے ہے، تا آپ دی درشٹی جل جنتوں تے پہ گئی، مچھلیاں تے پہ گئی، کچھ مینڈک سن انہاں تے پہ گئی، کچھ کچھوے سن انہاں تے پہ گئی۔ آپ دے اندروں امر گیت دا جھرنا انج پھٹیا، آنی لے کمب بھرائی لے ادک، ٹھاکر کوئی شنان کروں، پر 42 لاکھ جیو جل میں ہوتے، بیٹھل بھیلا کاہے کروں۔ مہاراشٹر دیچ پربھو دا ایک نام بیٹھل وی ہے، اسے دائی آپ پریوگ کر دینے، بیٹھل نام دا ایک مندر وی ہے، بیٹھل مندر پنڈرپور دیچ، اور او تیرت ہے، اور بہت وڈی پورنماشی والے دن بھیڑ رہندی ہے۔ شری نام دیو جی مہاراج کہندے اے بیٹھل دس میں کی کراں، میں پانی بھریا ہے، گاگر مانجی ہے، تینوں اشنان کرانا ہے، پر کراں کی پانی پویتر نہیں ہے، کیوں کہ 42 لاکھ جونیاں تے آخر پانی دے چنے، تے او سارا کریا کرم پانی دے چھی کر دیا نے، جنم انہاں دا پانی دے چ، جیون انہاں دا پانی دے چ، مرن انہاں دا پانی دے چ، ساری کریا پانی دے چ، اور ایک کل مخلوق دا ادھا حصہ پانی دے چھے۔ پرانے شاستران دی گنت دے مطابق 84 لاکھ جونیاں نے، جے دے چھوں 42 لاکھ جل دے چھنے، 21 لاکھ تھل جنتو نے، اور 21 لاکھ نب جنتو نے، آکاش دے چھ اڈن والے۔ اس ڈھنگ نال 84 لاکھ دی گنتی کیتی گئی ہے، پر اے ادھا جیو منڈل سارے دا سارا پانی دے چھے۔ تو نام دیو کہندے نے جد جیون پانی دے چھ ہے، جنم پانی دے چھ ہے، مرن پانی دے چھ ہے، اے پانی پویتر نہیں ہو سکدا، اے تے اپویتر ہے، اے پربھو میں اس جل دا تینو اشنان نہیں کرانا، خالی گاگر لے کے آ گئے، اور سوچ رہے نے اج ٹھاکراں نوں اشنان نہیں کرانا، پانی تے اپویتر ہے، تے اے تے ٹھاکراں نوں اپویتر کرنا ہوے گا، پر اے سوچنی آپ دے اندر جو پھٹی ہے غالباً 11 سال دی عمر دے چ، چھوٹے نے بچے نے، پتا باہر جا رہے ہیں، تے پتر نوں سمجھایا ہے اے سب کچھ توں روز کرنا ہے، پر اس معصوم بالک دے دھارمک سنسکار اتنے پربل نے، تے بدھی اتنی اجول ہے، آپ کہندے نے نہیں، اے جل تے اپوتر ہے، تے اپوتر جل دے نال ہے پربھو میں تینوں اشنان کراواں تے کیویں کراواں۔ چھوٹی جی ٹوکری لے کے آپ بگیا وچ گئے، پھل توڑن لگے نے، تے پھلاں دے اتے منڈلا رہے نے بھونرے تتلیاں، آپ دیکھ دے آئیں ایک دم حیران ہوئے کہ شہد دیاں مکھیاں بھی پھلاں دے چوں رس کڈ رہی ہیں۔ آپ کہندے نے پھل بھی پاون نہیں نے، پوتر نہیں نے، انہاں دا رس تے بھونرے لے جاندے نے، انہاں دے چوں رس تے شہد دیاں مکھیاں کڈ کے لے جاندیاں، تتلیاں کڈ کے لے جاندیاں، لہذا انہاں پھلاں دی مالا پرو کے ہے ٹھاکر میں تیرے گلے کس طرح پاواں، جدکہ انہاں پھلاں دا استعمال بھونرے پہلے ہی کر لیندے نے، تتلیاں پہلے ہی کر لیندیاں، شہد دیاں مکھیاں پہلے ہی کر لیندیاں، آ نیلے پھول پروئی لے مالا، ٹھاکر کی ہوں پوج کروں، پر پہلے باس لئی ہے بھونرے، بیٹھل بھیلا کاہے کروں۔ ہو بہو اس طرح دا واق بھگت رویداس جی مہاراج دا وی ہے، مائی گوبند پوجا کہاں لے چراؤں، آور نہ پھول انوپ نہ پاؤں، دودھ تا بچھرے تھنوں بڑاریو، پھول بھور جل مین بگاریو، ہے پربھو میں کیویں پانی نال تینو اشنان کراواں، او تے جل اپوتر کر دتا ہے مین نے، پھول تے اپوتر کر دیتے نے بھوریاں نے، تتلیاں نے، شہد دیاں مکھیاں نے۔ ہن آپ نو خیال آیا کہ تیجا کم پتا نے سونپیا سی،
कपिला गौ